0: Đòn nào với à?
1: Trời ơi, sạp tới, chong vậy?
2: Anh xong xây yên tránh bầu kia à.
1: Mưa, cái lại anh ấy nữa.
0: Anh kia ta kia bầu dương mến à.
1: Biết ạ.